se med dialysi og republik i sløjne og det tjek med eksamen som samkrydde min dalvisi. Snap, det kan skås i skik.